0: наркоман. Ти веш да мам те за роли мой комад,
1: да ги спорти лаши.
0: Да купим си ауто, да не ходим веч пеш, да мам добу денарија. Од авторски правиц, да млах мали амрот, като маш домицу, да мам добу свој кос потице. Себо без клицу, се нарео да остваримо хит една, че прави складна, морам признат, бедна. А с твоја остраено, се мо главо се поседла. Гасилцем, да буду пели на веселицах, изнева од дан, видно полбој клица, али ти бој зазнан. Езвам па шприцу, сбризгално бризго, бега па диско,